0: wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma fini muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahiya iminhum wal amwat. Allahumma inal bala wal waba wal fasa wal muhtar siyub wal muhtalifat wa sada'ida miha wa zahra miha wa mabatan fi badadina hadha bundani muslimina amma abana atina
1: fidiyah
0: wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صو صفوفكم فإن تشهد الصفوف من أقامة الصلاة ترسل وعتدل إلهي أنت مقصود الله